Kalbögur warren yndig lar. Warren yndig wanoit yim yang. Nagod yun na nyeli. Ba, nagod yun na kalkin yulari.